chat, con gacho, ay. Itzi tichi chichi chi vum vum vum vum vum vum con ganja, con ganja, con ganja, ay con ganja, ay ay. Itzi chichi chichi vum vum vum con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja.